yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal na len yalla ne su len yalla maye fan wu guddude yalla na len war way yomb yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo len ñaanalon lol kérok ñu bari ñu demul won uhud ñew neen ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko ñaan digal ne ko dañu bëgg nga may ñu ñu and ci xari bi nga tak yonent bi ñepp daf len gantal ba mu dess Jabir ibn Abdullah mom dal la jox ndigal ci ne mom na dem mom dong mo and ci xare bi ñuy tuddé Hamraul Asad bok ci soldar yi nga xamanteni demon nañu Uhud té mom demul won wayé yonent bi jox nako ndigal pour mu bok ci xare bi ñu né yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne kérok biñuy dem wax na ne yobbuñu ci yobbal ludul tandarma yobale nen tandarma ju bari nena ko ñu wax Sa'd ibn Ubada indina lu tollok fan wéri gelém nena itam lutax nena pour ñu mën ko loj fofu pour mu nek sen dundu ñuko fay dundé kon nga xamné mbolo mu bari itam demon na ñu ni wanti yantu sallallahu alayhi wasallam digal na sahaba yi ne len nanu taxan taxan mu bari ñu taxan taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patchi patch manam ay kureli kurel groupe bu ne ñu nga tal safara wu yang wax na ne li tiit lo yéfer yi moo di ne lu tolloog juróomi téeméeri taali safara mu di ay sib yu yànj yuy jër-jëri ci kaw julit ñi taal nanu ko lu tax ngir seenug bariwaay wax nañ ne safara soo suñu gis ak coowul julit ya ñu dégg nee na tax na Abu Sufyan xawona ragal na julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñi demun Uhud rek ka dem kenn rek len rax mu di Jabir mom demul won Uhud ñu ni amna ku ñi wax Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amone kolere gu doxone ci manam amna kolere gu doxone ci digeunte julit ñi ak seen famille modi ne ñu and ci jamm ken baña lor sa morom mom mu xna yonent bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal dula dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Quraysh ñu ngi dajalo mo leen titlo ne leen Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ leen méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon da neen leen gañé taxaw nañu takku di leen wut pour jema xarek yeen neke bobu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jël jëri ba fo sanni sa bëtt rek gis tak tak la neena ci la Abu Sufyan nak dal di daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fi du musul deugër ñu ni yaronnabi sallallahu alayhi wasallam amna ñu ñew sax di leen tital ne leen yéfer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ca mbolo bari na té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldaram yi mu yor bari na kérok yonnentibi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal

Abdoulbakir yalla doyna ñu sekk te doyna ñu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce ay bi di alladhina qala lahumun nasu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ña nga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndeke ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doynañu te doynañu wëru way te kat koku du kenn kudul yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim mu melni ma'bud ibn khuda'imi gannaaw bi mu amé lu ko leer nañ ci ne abu sufyan dawna ci la yeble nak ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam won ko ne ko abu sufyan dawna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi hamraul asad kérok abu sufyan dafa daw mom benen xare bu ñuy wax ghazwatur rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné dafa am ben famille bu ñuy wax bani lahyan dafa wo ñaari giir jox len xaliss ne len da ngeen di dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ak mom pour nax ko mu am ñum leen jox ci julit ni daldi nak jël xaaliss bu bari fay leen lutax ndax dafa am kuñ leen rayal ci xut koku leen bëgg fayeku ñu ni ñaari famille yi nak modi famille modi gir abdul ak gir qara ñoom biñu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ne ko ñun gëm nañu la nangu nañu itam ne yalla la yoni ñu bari itam ci suñu xéet gëm nañu la liñu bëggoon nak moy nga yoné ñu ay kang yu ñu jangal alquran ak itam ay fure yu ñu jangal suñu diini ndax kat ñun gëm nañu wayé bëgg nañu ko ñu jàngal suñu diiné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñu waxé ak mom loolu ndeké ñom lañ ci namu moy bu leen yaronte bi joxé ay kang ñu ray kang ñoñu ndax nañ koy défé modi fexé leen ba ték leen ci loxo wa quraysh su ko défé ñu ray leen wayé ñom gëmu ñu won yaronte bi soxla wuñ ci mom dara biñu ñëwé waxna nu yonent bi ne ko inna fina islaman fashiyan fab'ath ma'ana nafaran min ashabik yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci njortam lu rafet la waxna ne joxna len jurom ben nit am ñu ne dedet fukki kang la len jox neena jital ci ku ñi wax martab ibn abi martab al-ghanawi ñina asim ibn abil aqlah neena ñu genn and ak mbolo momu di giir gogu di giir qara ak giir abdul biñu ñëwé ba ci barab bi ñu wax rajia ca len dajé nak lu tollok ñet lu tollok téméri soldar yo xamné ñu ngi len doon teeru fofu biñu ñëwé biñu démé ba ci yoon wi ñu wor len ne len ñu war leen ne leen bëgguñu xex ak yeen nak wante li ñu nar ci yeen mooy jébal leen yéféri makka yi li tax nak ñu koy def moo di ni dañ ñu dikk xaalis ne su fekkente ni am nañu ñu jël ci yeen ba jébal leen leen ko ñoom danañ ñu fay xaalis kon nag liñ doon wax yonent bi du dëgg ci ñun waaye nag dañu bëggoon a jot ci yeen comme yeen fukk ngeen nag tey danañ ci am xaalis bu takku neena
ñi nga xamanteni nak ñom la yonent bi yabalon pour ñu dem Khubayb ibn Adi al-Ansari ci la bok ak Zayd ibn Dathina al-Ansari al-Bayadi ci la bok ak Abdullah ibn Tariq ak Asim ibn Thabit ak Marthad ak Khalid ibn Abi al-Bakir ak Mu'attib ibn Ubayd ñi ñep ci lañu bokkon don ay sahabi yo xamanteni tabarakallah ñu mën al-Qur'an len neena sahabi bi ñuy wax Asim defena ni ku suivre khari Uhud da nga gis ni def na ci ak njambar ndax jambar yi nga xamanteni ñom la wa Quraysh joxon drapeau ba mom ray na ci ñaar ndax drapeau yefir yi Talha moko yoron ñu ray ko mu jox ko domam Shayba Abu Shayba Hamza ray ko ñu jox ko frèream Sa'd ibn Abi Talha Sa'd ibn Abi Waqqas ray ko ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha Asim mi ray ko mu jox ko frèream Haris ibn Talha Asim rayat ko lolo taxon nak ñom seen yaay mer dadi giñ dadi nizar ya seen yaay nak mu ngi tudon Sulafa Sulafa ibn Sa'd ibn Shuhayd dadi mer nak dadi giñ ne Asim mi nga xamne mo ray sama ñaari dom yi de kuma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem teyitam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddo dafa yeme won ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané waye mere won na Asim mer gu tol nona Asim nak bokon na ci fukki ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam délégué won pour ñu dem ci ñaari kir yoyu pour jangal len alquran ñu né Asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak téméré nit mom bi mu xex ak ñom neki mom itam Asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may jonjok yéfer buma yéfer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jégué yéfer xana kay budé jégué yéfer pour ray ko la waye bëgg ko jégué fenn bëggul yéfer itam jégué ko fenn lolu mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko dégg Asim momu ba mu dé xex ak yéfer yoyu yéfer yoy nga xamné war nañu yonent bi dañu ko ray biñu ko rayé nak légui yéfer yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bob ba yobbu ko jox ko Sulafa ndax mu jox leen téméri gëlem ndax itam mu mëna jël kangu bopam momu def ko potu nda bu muy nané yalla togal ci nangu bu mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci sen kaw yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal tay sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bob bi comme mom ñaanon na ne dal bëggul yéfer jégué ko fenn bëggul yéfer lal ko fenn ba mu dé xex ak ñom bañu ray ko itam bañu yitté wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci sen kaw yamb ya mat len bañu daw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dag bob ba yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm je ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mu ne yalla mo bëgg julit ba du foye daram yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi Asim ñaan motax yalla sawé jëmam ji waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéfer yi ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jekku won bopam rek am ci téméré gëlem ci téméré gëlem ci jamono boba moy tollok téméré mercedes yu bes tak tabarakallah
melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yamb yi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnaini fi yawmi uhud lol rek motax nena itam raynanu ganna wa asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gay yi nak japp nañu khubayb khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zayd ibn dathina nena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñoom me itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu de mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax zahran ñu yobbu na khubayb ak zayd ñom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu len neneen biñu ñëwé jaay nañu len ndax wax neen ne khubayb ñu ko jaayé témiri kilem

dëkk ba naat na ndax nit ñi danañu mën a naan, dañu mën a sangu, danañu mën a togg, suñu jee itam danañ mën a arrosé. Kon ndox muy xéewal bi, kon xéewal gu rëy wàcc na Màkka ci ndigalu borom bi, mujj taranga bu mu defal Hajara di soxna su dégg ndigalu jëkkëram. Ñu ni am na benn giir, mu di benn tribu bu ñuy wax giir Jurhum. Ñoom jege woon nañu lool Màkka, benn xeet lañu woon. Ñu gis ay picc yuy naaw di jëm ci barab boobu Hajara dëkkee, ñu jaaxle ci naaw picc yooyu ndax gox boobu dafa ñàkkoon ndox, dara ci ndox amu fa. Comme ñoom ay nitu àll lañu, ñu ne picc yi de ay picc ndox lañu. Ñu ragal ni barab bële ñu jëm ndox dafa feeñ. Ñu topp picc yi di leen topp, di leen topp ba gis leen, ñu dal ci teenu Zamzam di naan ca ndox ma. Ñoom giir googu di giir Jurhum. Bi ñu ñëwee fekk nañ fa jigéen jooju di Hajara ak doomam jooju di Ismaïl, ñoom ñaar rek ci àllu Màkka boobu ak seen teen bu nësax mujji Zamzam. Nee na bi ñu ñëwee ñu ne Hajara, law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaaki wal maa'u maa'uk. Ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow, wéttali la ndax suñu gox bi dafa ñàkk ndox. Comme yàlla dogal na nag yaa sañ ci fii nekk fi, yaak sa doom ak sa borom kër, dañu bëgg daal ñëw dëkkaaleeg yow, waaye nag teen bi sa teena. Su ko defee danañ la sàmm, danañu la jàppale. Loolu la giir Jurhum wax. Soxna su baax soosu, soxna si nangul leen ko. Ñoom nag ñoo di arab yi, giir Jurhum ñoom ñoo di arab yi, arab la ñu dégg, ñoo di arab piir yi. Te Hajara moom Égypte la dëkk, xipp ya la. Doomam ji di Ismaïl Ibra la, ndax baayam Jif la. Wante wax ni nii suñu Jibril ba mu këddaa ba teen bi génn ba soxna si ñëw, Jibril waxtaan naak moom, nee na ko la taxaafi dama ala ahli hadihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dayfanullah amma inna aba hada alghulam sayaudu fa yabniyani lillahi taala baytan hada mawdicuhu. Jibril ne ko, mu wax Hajara ne ko, bu ragal mar, ndax teen bi du dëy ba mukk, ndox mi du jeex ba mukk. Kon nag bu ragal mar, waa dëkk bi danañu mën a xewlu ci ndox mi ba bañ fii jóge, ndax bëtu ndox la boo xam ne ganu yàlla yi ci la ñuy naan si. Waaw, kon yàlla nekkee ganam yi nga xamante ni ñuy jóge ci gox bu ne di ñëw Màkka di umra si, wala ñuy ñëw di aj si, yàlla gasal na leen teen ci barke Hajara, teen boo xamante ni ganam gu ñëw ci ngay naan. Moo tax ku jóge Màkka rek ñu ñaan la Zamzam, gaay dañu ci naan ba wutaale ci yóbbal ngoog. Loolu suñ maam suñu maam Sarata loolu la ko Jibril wax, ne ko teen bii de ganu yàlla yi ci la ñuy naan si. Foofu la ko wax itam ne ko, gis nga bàyyi gone gii, sa doom ji bàyyam dana dellu si ci ndigalu yàlla pour ñu tabaxal ko fi kër, tabaxal ko fi néeg. Néeg bi nag barab bii lañ ko war a tabax, Jibril moo joxe plan bi. Moo tax suñu maam Ibrahim bi mu dellu see ànd ak doomam ji di Ismaïl, ñu war a tabax barab boobu di tabarkàlla ñu war a tabax barab boobu di al Kaabatul Musharraf.
kon bu fekke delu nañu fele ci Jerusalem ci Sham ci suñu mam Sarata na Hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñu wax Ishaq ñu ne kon lolu naka la démé ndax wax na ni Ismaïl mo ñëkë juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yëf

melni iswan am solo iswan la bi nga xamanteni alquran moñu ko netali way bala ñu dugg ci iswan bi ñu nuyu ngaramé ngi ci tawal ñu dekk ci ñu mu faydalé émission bi ak ñu koy topoto ñu koy nuyu di ñëwé tam Ibrahima Mbaye di jangale katu arab nek ci idin ben tali di ñu itam alin bada an

wax bent ni yusuf ni ko fa di malik ibn dahab limu bëggoon mooy rek aati moko motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokk mbir ñoom rek ñoko xam waye yeneen commerçant yi andu nak ñoom dañ leen ko nu wala alquran di nekk li wax ne wa ja'at sayaratun fa arsalu waridakum fa adla tahwahu qala ya bushra ya hadha ghulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun mom ni kon alquran netli nako netli bu mucc ayib wax na daal yonent yalla yusuf tukkikat yi bi ñu ñëwee ba dugal seen baag jàppoon jàppul na nag ci baag bi bi ñu ko jaay itam nëbbal na ko waaye ndekee yëppu zaar mi nga xamante ni moo ëppoon cofeel ci doomu yonent yàlla yàqu bi yëppu zaar daawul jóg mukk di nemmeeku mbiri yusuf wax na ne itam daan na def bis bu nekk mu indal ko ñam di ko ko sànni ci biir teen bi pour muy lekk kon nag xam ne yusuf amoon na zahir waaye itam amoon na baatin amoon na zahir ndax yëbu sa daan na ko jox muy lekk amoon na baatin ndax itam am na malaaka yu daan jóge àjjana di ko indil lu mu lekk mu mel ni kon yàlla daal ndekk ku ko dénk rek mu gardel la te gis ngir ne yaa ci yàlla yaqub moom bi muy tàggatu yusufa daf ni ko dénk naa la yàlla loolu tax yàlla nanguwul mukk seetaan benn yoon moom daal comme responsabilisé nañ ko daal dénk ko moom dana ci taxaw yëbu sa nag moom bi mu ñëwee di indil si yusufa lu ma lekk bi mu ñëwee xool na ci biir teen bi waaye gis ko dara nekk baaba karavaan bi ñoom ñooy jàpp yusufa jël ko nag toog ak moom fële mu gis ay nit ñu toog mu dem fa gis fa yusuf toog ci seen biir mu daal ne wàññeeku moom yóbbu zaar daal di dem ci frère yusuf ay wax leen ne naa yusuf de am na ay tukkikat yu ko fekk ci teen bi ba génne nañ ko ñu nga toog ak moom nag léegi nañu dem ne leen suñu jàll la boo xamante ni dafa dawoon su ko defee ñu jaay leen ko su ko defee ñu mën ko génne dëkk bi ah ñu daal di ñëw bi ñu ñëwee nag fekk malik ibn dahab toog yusuf ba toog ci seen biir commerçant yi toog ah ñëw mbokk yusuf yi daal di ñëw bi ñu ñëwee ñu ne leen ah xale bii de suñu jaam la woon dafa daw te léegi nag ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek mu la jaay ko su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñu jaam la woon bu dawoon